0: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Tēnā koutou katoa, he whakarongo tuatahi rānei tēnei, ko Major Māori Mixtape tēnei. He hōtaka e whakatairanga ana I ngā waiata reo Māori me ngā kai waiata Māori. I ia wiki ka puta mai tētahi puni hou, kia 30 miniti te roa. Ko DJ Winona te ringa tā mitimiti oro, kuhuia Max tēnei e tuitui ana I ngā waiata ki ngā kōrero. Ka kotahi atu tātou ki tētahi o o maua tino hoa kia Jen Huriata Kaua.

Ko Major Māori Mixtape tēnei e pāpahu atu nei. Ko tērā waiata ko Siki, nā Ino X Dirty. Ko te ingoa o te waiata e whai aki nei, i ahu mai tētahi whakatauki. Waiho i te toipoto, kaua e toiroa. Ā, ko te rangi ko Rongonui Kē, i te mea. Ko te waiata tīmatanga o tēnei.

0: tēnā koe mara.
1: Me kawara e tēne ihu.
0: A tāhua ana tēne waiata ne.
1: Me kahara tō tātou tuku.
0: Kia ora, my darling.
1: Me piki ake rā te tau mata.
0: Anei tātou te anga whakamua nei.
1: Whaia te oranga tonu tanga.
0: E mara!
2: Ko te reo o Shea Milne-Tera, me tāna waiata ko Whaia te oranga. Ngā wari noa te whakarongo ne. Ka whakakapi i tēnei puhi ki tētahi atu hātere. Rangatahi tonu ana te kaiwaiata ko Renzo tōnei ngua. Nā tēnei waiata ia i rongo nui ai, i te tau e 2022.

0: Kei a kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, me ngā upoko kōrero i tēnei haora i te reo irirangi o Wātea. Hoi anō e tīwi e whai ake nei, a kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga mo te kore mahi i roto i tēnei whenua. Huri rawa ke tīwi ki te tai ngā tū o ngā kaiārahi takirua i te pāti Māori ki te hui a ngā hea a iwi i te wiki nei, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kāre anō kia pēnei rawa te teitei o ngā tatauranga kore mahi i te 11 tau, arā ko eke ki te 5.6 ōrau. Ko te tatauranga mo te kore mahitanga i Wainganui te iwi Māori kua kone atu i te 10 ōrau, me aha e heke anō ai e nei tatauranga, hei tā Kushla te ngaere Manuel o Reipa, he rautaki wā rātou.
1: He maha ngā rautaki a te pāti Reipa ki te huri haere i tēnei āhuatanga, Scotty. I te rangi tonu nei, i rungo koutou i tā mātou rautaki ki te āwhina i ngā Pākehi pakupaku ara ngā small businesses. Ki tua atu, ko rungo hoki koutou i tā mātou rautaki mō ngā apprentices. Hoia nōra, mena kei te whai oranga te tangata, ko whai mahi ia, ko whai whare ia, ka taia ia te noho ki konei, kia puawai i roto o Aotearoa nei. Ko rātou ngā tino whainga a te pāti Reipa, kia noho te tangata ki konei, ki te whai rawa, kia noho hoki ngā pūtea katoa ki te kāinga tonu nei.
0: I tai atu a Rāwiri a Waititi, a Rāua ko Debi ngā rewa peka, ngā kaiārahi i te pāti Māori, ki te hui a ngā hea āiwi i te wai Pounamu i ko tata ake nei. Hea ha, wā rātou kōrero ki te tokorua nei. Ai rā nei, kei reira tonu he tautoko i Wainganui i ngā hea āiwi ki te pāti Māori. Kia te huri ake tātou, kia Rāwiri Waititi.
2: Ai, kei te tino tautoko. Engari, he nui ngā kōrero ka puta. He nui ngā wero anu hoki ko puta. Engari, ko tō rātou hihia, me whai atonu tātou, me utonu tātou ki te whakapono. Me utonu tātou ki te whakapono, me utonu tātou ki te kotahitanga. Engari, e hara ko te kotahitanga e mōheo tēnei e te nuinga o te iwi no te mea, kei te titiro, te rapea te rere kē a tā tātou titiro ki tēnei mea te kotahitanga. Kia awa, ko tāku ki te hui o ngā hea, o te motu. Ko tāku e meana, ko te kotahitanga e kōrero he nei, ko taurau, ko tāku rau, ka ora i te iwi. Ko ngā kōrero ko puta, kei te pirangi rātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko ena hoki tētahi mea kahake i puta i rotu i ngā kōrero, me te mea hoki me pēheara te whakatutuki i tērā.
0: Kei te piki haere te hihiritanga me te hi kakatanga mo te matatini i nā rā hoki a kā tū te kōwhiringa o ngā puna whakataetai ki runga i te marae o tūranga waiwai a pōpō. Ana i hui tētahi o ngā kapa o ahi treiria i kō tata ake nei, neke atu i te kotahi o rau tāngata i tai atu ki te whakataetai i ngā tūranga kia haere rātou ki te matatini kā tū ki Waikato a te 2027. Nō ngā rangi whakatānei e hoa mā kā hui te kapa o te kahuariki i te tai koura. Ai reira te tokomaha o ngā kaihaka, tai atu ki ngā mātanga haka no Aotearoa, e toha toha ana i o rātou mātauranga. Kia tahuri ake tātou ki te kaiako matua i te kahuariki kia Dre Ahipene.
3: Ko te whanga kei mua i a tātou, e hao tonu ana i a rātou, mo te ronga ake o te kaupapai, te ronga ake o te haerenga, ki te matatini, no reira, ia hara ngā ngā momo e hau tonu nei i ngā tangata, ko te whakapono, ko te aroha, te tūmanako, e mea nei te kōrero o te kapa, ko te manaakitanga, te kākahu o te ariki, e koe rā noiho, te whakaaro matua, te manaakitanga i te iti me te rahi.
0: Hei whakakapi ake e tīwi, kua whakatūwhera hia he pokapū hō ki whangārei, me tōna whāinga taumatanui kia noho tonu ngā tamariki ki o rātou ake whānau i te tuatahi. Tuarua mena ka uru, he tamaiti ki ngā whare o te kāwanatanga, hei te putanga ake i rei.

0: ia rā pare, 22 ki te kotahi o ngā haora.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatau i ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki e ki ana kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
5: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: ヘタイヤオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: E whakanui ana te wiki o te reo Māori 2026 i ngā taone reo e whā e kite ai, e rangona ai, e kai ngā kautia ai te reo Māori i a te rā. Ko kai kohe, ko rotorua, ko tūranga nui a kiwa, ko tautahi, e rā e parānei te huarahi ki te hāpai i te reo, i te kāinga, i te kura, i ngā wāhi mahi, me ngā marae o rātau hapori. A te tekau mā whā ki te rua tekau ohe petema, hono mai ki e nei taone reo

E whakakapi I tā tātou puni I tēnei wiki nei. Nei a Indigenation Music me tā rātou waiata, Auwe Wairua. Kia pai te wiki e hoa mā.

rā te mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: Ngā iwe ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ko tahuri mai ki te whakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tāku te Peter Sharples, tai noa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi a te arano. He maha ngā toa i tupu mai i raro i ngā maunga whakahi o Takapau. Te tahi o e nā toa i whai i te aranga mai o te whare tū taua o Aotearoa, ko JB, arā ko John Barry Hepiri Smith. He toa hoki no te whare tū taua i raro i ngā akoranga o Pāpā Peter Sharples. I kōrero atu mātu kia JB te wā o te whakanuinga o te 30 tau o te whare tū taua o Aotearoa.
1: Ko JB Hepiri Smith tōku ingoa, no Takapau a hau, no tēnei marae rākau tātahi. O tira, tū mai tō mātau marae raro ai ngā tihi maunga o Ruahine, kai tēnei taha. Koira te whakaipurangi o tō mātau awa ko Makaretu, me manawa tū hoki. O tira, mena ka haere tātou ki Takapau, ko tō mātou maunga ki Takapau, ko te rangi tapu āwhata, ko te pā horehore. O te rā ko ku hapu ko ngai tahu, ngai toroi waho, ngai te kikiri o tarangi o te whati āpiti. Nā rira kā tika kia huri toku nei whakaaro ki tō mātou whare tipuna, te pō o te whati āpiti. Ko te hihi o tō mātou kaumātu i taua wā kia whakaingoa te whare nei, te whati āpiti i rungi te whakaaro nā tēnei tipuna kia whakakotahi ai a tātou mai rākau tātahi, tai atu ki Takapau, puta atu ki Heretaunga. Nā reira kia noho kotahi ai a mātou i raro ai te maru o tō mātou tipuna te pōta whati āpiti. O tī rā, mai te whati āpiti he kāboi te ahuhuti, heke tonu mai ki tō mātou tipuna o Tarangi Koianake. Arā ko tēnei tipuna no Tahauke, no Te Whiao. Nā te rangi Kuianake ka moe te kaihau, ka puta mai te kikiri o te rangi. Ko te kikiri o te rangi, koe nā tō mātai taure hiringa ki Ngāti Kahungunu me te whati āpiti. Ko tēnei tipuna i hūnuku mai.

0: I here taunga ki kunai, a ka moi pihaiti, en ko tēnei tīpuna he wāhine rangatira o te whenua nei, en ko tōna taure hiringa ki ngā iwi omua, te aita ngā whata, rangitāne, tahu, e mai te kikiri o tarangi rā o ko pihaiti, ka puta mai kanohi tūhanga, en nā tō mātai tīpuna kanohi o tūhanga ka moe taumurangi, mai te mōti te o penepene te kura, ka puta mai te aro ātua, ka puta mai hōri nenea, ka puta mai tōku tīpuna, hōri nenea, Eka, can we stop there?
1: Paitanu.
0: Hori nenea. Ka mai hori nenea, ka puta mai tiotina, ka puta mai heperi, ka puta mai matoha, heperi, ka puta mai tōku whaia, ka puta mai tēnei nā. I kurirana ki a kui tēnei haora. Oira. O tira, koe rā tō mātai, whakapapa kai tira taha.
1: Te mea ko tēnei te wāhi, te marae i tīmatahia tēnei whare tūtaua. Engari, mua nātou te tūnga mai o te whare tūtaua, koe i roto iwe nei momo mahi haka poipoi te kaupapa nei. Heanga mea kitea, kua kitea nei koe mai te tīmatanga o tēnei mahi ngā toru te kautau.
0: Well, I te wā i timata i a mātai, i hoki mai tō mātau mātua keke ki te hau kāinga. I haere i aia ki te whare o tō mātau kuia, antiata. Ka tai tai mai te kōruro ki a mātau mi ōku whanaunga. Hihi ana pit ki a tūtaki ai a mātau ki te whare o tō mātau kuia, ko antiata tērā. So i haere mātai ko tōku tuakana tīpene, ko tōku whanaunga Pete Allen, ko tōku whanaunga Brian Allen, e me tētahi whanaunga no Pakipaki, ko tōna ingoa Mohi, Charlie Mohi. E tai atu mātai i reira, e putatu mātai ki wahorā ki te taha o tō mātai mātua kike, mā pita i whakaako i a mātau etahi waiwai, etahi āhai mo te mai taiaha. Hei te whakamutanga o tērā i karanga atu i aia mo te tai atu hui ki roti te hōro ki takapau, tai atu mātau i reira Johnny Ma mi o mātau whanaunga katoa. Nā rira, kuira tō mātai timatanga e me mai a pita, he timatanga noiho tēnei. O tira, kei a hau tēnei moemoia kia whakātu, kia whakāko tēnei taonga ki tō mātai hapu katoa, e kore tēnei taonga kia mate pīrā ki te moa. I taua wā harikoa mātai. Nā te mea he pai te tai ā ki a mātai, ka tai e mātai ki a piu haere, ki a tūrangatira. Nā rira, mai taua wā, ko te tai aha he waka. I taua wā, e kore mātai te reo rangatira, e kore mātai ki a mōhi ai ki ngā whakapapa, ki ngā tikanga irungi te marae. Nā rira, ko te taiaha te waka kia kawe e mātau ki tā kongia ngā tikanga tō mātau reo rangatira o tira he kuaha ki roti tō mātau ao Māori. Nā rira tō mātau wai Māori hoki i whakai tō mātau tumu whakarai, tō mātau mātua keke kia whāngai tēnei tāonga ki a mātau. Mena e kore au kia uru atu ki roti tēnei kaupapa tērā pē he tangata ngaro. He tangata e kore mōhio pai ki ngā huatangi pāna ki tō tātai ao Māori. Nā rīra, mā te taia hahi whakaako i a mātou, pēhia ki tā rahi ai ngā tangata, pēhia ki tā rahi ai tō mātai whānai, tō mātai hapū, tō mātai iwi hoki. E, nā rīra, mai taua rā taino ki tēnei wā, kua kiti a hau ngā pia puta noa ki te motu i pupuritia te kaupapa nei. An kia whakamana ai a rātou anō ki te tū rangatira i roti tō tātou ao Māori. Nā rīra, kuira te poainga, kuira taku tirohanga i roto ngā tau kua pāhuri ake. He kaupapa anō hoki, e te pāinga o te whare tū taua, ko ngā whakawhanaunga tanga ki te taha o tēnei iwi, tērā iwi, kia tipu ai a mātou, kia mōhio ai ngā tāngata no Ngāpuhi, ngā tāngata no Waikato, ki te nuinga o ngā iwi putanoa ki te motu. Nā rīra, he whanaunga tanga tērā, he whakamana, he whakaaro, kia whakakotahi ai a tātou i raro ai te maru o tēnei kaupapa tino a tāhua.
1: Tēnā koe, rawe me rā kōrero e te tīmatanga. Ngai wāu o koutou nei whakaaro i ae nei, ko pahure nei te toru te kautau, ko piki haere ngā pauaru, ngā rangatahi e uru mai ana, ngā kōtiro, ngā tamatāne. E hea ngā aronga nui ngā whakaaro mō ngā tau kei mui a tātou i ae nei.
0: Well, e pātai nui tērā, nā te mea toru tau e hīkoi anā hau i roti tēnei kaupapa. Nā rīra i nāenei, kua kuhu mai takutama, kua kuhu mai aku iramutu. Nā rīra, kā tika, ka haere tonu i a mātou. Kia whāngai tēnei taonga ki a rātou. E kore, kia whakamana i a rātou hoki, o tira i hara mō rātou hoki, mō ngā rangatahi katoa. Nā te mea, mā te kaupapa nei, mā te taiaha, kia whakamana i a rātou ki te hīkoi rangatira. Aha kua, nō whea tātou, aha kua, ko wai. Nā rīra, kā tika, kia whakarite ai he rautaki, kia kōkiritia i a tātou ki roto i ngā tau kai te heke mai nei. Hei oranga, mō mātou o te hau kāinga, o tira hei oranga mō tō tātou iwi, mō ngā iwi katoa.
1: E pēha mō te taha ki ngā heanga, ngā momo akoranga kua paua nei, ki roto i tēnei whare tū taua i ae nei. Kia he māmā ke tērā i ae anei, ngā paue tae ai ngā tauira i enei rā ki ngā tau i a koutou rā?
0: Ko te mehemea ka kuhu mai te tahi pia mai te timatanga hi akoranga. Mena ka tai i mātai ki te mautaua pia mō ngā tau e rima, kia rima, ka tai i rātai te haere tonu ki te taumata o te taura pau whakarai. Koira taku tirohanga mai te timatanga tainotia ki tēnei wā. Nā rīra, ko te uauatanga mā mātou, kia mau ia ngā pia tainotia ki te pau rima. Mena ka tai atu rāta ki te pau rima, ngā wari noa kia oti pai ki te pau waru.
1: Nā te mea me noho me ū mai aua pia. Kia rima tau hei tau.
0: Ai. ki tōku nei whakaaro. I ahara tēnei kaupapa he kaupapa Ngāwari. Nā te mea ka kuhu mai te pia ki roto, en ko te tikanga mena e kore tēnei pia te reo rangatira, wā he wero anō tērā mate piara. Nā rira, kia hā ngai, te pia ki te ako, te taiaha, ngā āhai, ngā waiwai, te mātauranga, te atua mō taua pau, me tōna reo rangatira. Nā rira, he maha ngā wāhanga mō te pia ki te ako. O tira, mena he tangata kai ngā kau ki te kaupapa. Ka pua wai te pia nei, i roti tēnei kaupapa. Mm.
1: Te mea miharo nei ki au, e kore tāia koe te piki, te tike tanga rā ki te pauwaru, ina meheme hore kau rātō reo.
0: Ai, mā mātai ngā pauwaru tuatahi whakaritea i te kaupapara. Nā te mea maumahara te wā i haere mātau ki te whakaako te paurua ki tō mātai whanaunga ki Māhia. Puta mai tētahi kaumātua, ko tōna pātai ki a mātai. Whakamārama mai i roti tō tātai reo rangatira. Whakamārama mai ngā wāhanga mō tēnei, iā te kaupapa mō tērā, mō tēnei, e nā āhua ngaro mātai. Sā i hoki mātai ki te hau kāinga, i kōru ratu ki tō mātai u tumu whakarai. Kā tika, kia uru mai tō tātai reo rangatira i roti tēnei kaupapa. E kore pā mai tau āhuatanga ki a mātau anō. Ai, nā rira, mohi ana koe. Ko te reo rangatira, te pūtake o ngā mea katoa, kai roti tō tātou ao.
1: Rabu, no reira mai te pūtake tanga mai o tērā ture, kia mau ia pia ki tōnā ke reo. Kei te heo ngā pau tērā me hoki anō ia ki te ako, kei te pau tuawhitu?
0: Well, ko te pautahi.
1: Pautahi? Mai te pautahi?
0: Mai te pautahi. Nā te mea ko te atua mō pautahi e ko papatu ānuku. Nā reira kā tika mā te pia ki a kōngia i ōna whakapapa. Mai mōhiwana tātai ko tō tātai timatanga mai rangi nui rai o ko papatu ānuku. Katai ka heke mai ki te pia nei. Me hoki ki a kōngia o rātau pepeha, o rātau ake taure heringa, ki o rātau ake whenua. Nā rira, kā tika mā te pia, mena kāre i te mōhio ai nō whea ia, kai roti tēnei pau, ka timata iaia ki te hoki atu ki tōna ake kāinga, ki te ako tōna ake taure heringa, ki te whenua, ki te papa, ki tōna marae, ki tōna hapū.
1: Nai tai tātou ki rungo pā horehore i te atane. Te kōrero hio mai o te tikanga ara o te mana o tērā pā a mō tēnei whare tītaua.
0: Ko te tuatahi, ko te ingo tō mātai maunga ko te rangi tapu āwhata. Nā rira, nā tō mātai kui a Antiati i whakaako ki a mātau. Ko tō mātau timatanga ki rungi tēnei rawa whenua, ko whata, ko tahu, ko rangitāne. Nā rira, i te ao kōhatu e noho ana a whata ki runga i aua pai maunga. O te rā ki te taha o tōna whanaunga, ko tō ngāwhiti. Puta mai tētahi whawhai kai Wāinganui i a Rāua. I hi ana a whata ki te hituna ki roti te moano whatuma. O tira e kore tonga whiti whakai ki tērā, nā te mea, ki tōna whakaaro nō nā te moana. Nā rira, ko ngā kai aroto mana anake. I puta mai tētahi taumā hekeheke kai Wainginu i Araua. Mehe mea, te tangata kia oti pai te hanga o tōna hinaki, en kia whakatakatoa i roti te moana, ka riro ai te mana ki aia. O te rā i tū mai a tonga whiti, kia kawea mai tōna karakia, kia whakapōpoto o te rā. Ka reka tai a whata kia oti pai tōna hinaki. Tai mai te kōrero kia tonga whiti, e pāna ki te mahi o aroha mai, tai mai te kōrero kia whata, e pāna ki te mahi o tonga whiti. Kātahi piki ake i aia ki rungi taua maunga, kia tuku atu tōna karakia, kia whakaroro ai te rā no, ka tai eia te oti pai tōna hinaki, kātahi kia whakatakato i roti te moana, ka riro ai te mana o taua moana ki whata. Nā rira, koe rā te take kia whakaingoa tō mātai tipuna taua maunga te rangitapu āwhata. Ko ngā paimaunga, ko ngā kai hinaki āwhata, nā te me ko ia te tangata kia whakatakato ai tōna hinaki roti te moana te tuatahi. O te rā, ka taka te wā, nā tō mātau tipuna te amoaki te rangi kia hanga ai tētahi pātū watawata i rungi te pā, ai rungi te maunga. Ka puta mai te ingoa mō taua pā, horihori. Nā rira, toru rau ngā tau e kore tēnei pā rangatira kia hinga. Ahakoa tai mai te āmi o whenua tētahi taua, hihana rāta ki te patu ai ia mātai, tai mai te tai atu, tangi te ruru, hara mai ki te patu ia mātai, o te rā nā te taitai o te pare, nā te rahi o ngā pātū watawata e kore rātai kia patu ai ia mātai te hau kāinga. Kātahi puta mai te kōrero nei, ko te pā horihore, te whakatau aki nei, ko te pā horihore, ko puara kairunga, ko whatu mā kairaro. Mena kai ko nei tētahi ope taua, kia noho ai a mātai i roti tō mātai pā, kia kāinga te āruhe. Mā te āruhe kia whakahau o rai te hau kāinga. I te wā ka wehi atu te taua, ka hoki atu mātau ki puara, ki te ngāhere, ki tō mātau moana whatuma, ki ngā tūna, kia whakaora ia mātou anō. O tira, i mua i te whānau tanga mai o tō tātou whare tūtaua, i piki ake mātou te hau kāinga i rungi te maunga. Nā te mehe wāhi pai, kia tau mai te hiningaro te wairua, ka tahi e māta kia hono atu ki tō mātau tipuna, kai te noho tunu o rātai wairu i rungi te maunga. Nā rira, maira no i piki ake mātau i rungi te maungara. I te wā i timatai i a mātau, te whare tītaua, i piki ake mātau ki te taha o tō mātau tumu whakarai. I reira i whakatō i aia te Māori, e mō tō tātai whare tūtaua o Aotearoa. Nā rira, ko te pā inai nei, e tō mātau ahurewa, tō mātau pito wairua mō te whare tūtaua o Aotearoa. Nā rira, i hara ko tō mātau maunga anake o tira, ko te whare tūtaua hoki.
2: Ko JB tērā e kōrero mai ana kia rereata Mākiha no te reo irirangi o Wātea. E mahara ngā krakia waihotanga iho hei arataki a tātu ki taua ara e mahi nui tiana e JB mā me te whare tū taua o Aotearoa. Me ane ētahi o ua krakia, engari he maha noatu kei tēnā iwi, kei tēnā iwi e Puritiana. Ko ētahi kua ngaro ki ngā puehu o te wareretanga, kia kaua ēnei e pērāhia. Tūmaira te ihi o ngā toa, te mana o ngā toa, te whatu tea te anuku tea te ārangi, huri ana te pō, huri ana te ao. Tērā hoki rā te whatu kārere ko te whatu o te puke ngā tau koroki, ka kōkiri ngā manu o te rangi, ta rātou tangi koi pātiki, koi pātiko o te korikaro, ka hinga tāne ka piki tia rata, tērā te rākau ngā tū te rangi haruru, te rākau ngā tū te rangi ngātoro, raua ki whiti, raua ki tonga, kai kei tō ihi, kai kei tō maua, kai kei tō maruā nuku, maruā rangi ko tō ihi nei, ko te mana nei e. E tū ki runga, e tū ki raro, e tū ki whewhea. Tēnei te whenua, te rū nei, te tangi nei, kia i āno moa ku haraka nui e. Ieke ki hea, ieke ki runga, kia i āno tōna tuki ngā iho, ko rangi, ko papa, ko tāne māhuta i tokona i te rangi e tū iho i runga rā. Ko hine kino ano hoki hua i te tangata ki te ao whakarere ki i whakarere kōrero. Ko ia hoki rā ko Māui mua, ko Māui roto, ko Māui taha, ko Māui pae, ko Māui tiki tiki a taranga, i here ai te rā e tū iho i runga rā. Ko hine kino ano hoki hua ai te tangata ki te ao, ko whakatau anake te toa i tā maua, whiti raua, atu mai te toki, haumi e, hui e, i tai ki e. Kohu kohu te rangi ka kohu kohu, he rango nāna ki raro rā e tangi ana te kirikiri, he rango nāna ki raro rā e tangi ana te awe awe, tito ki mā apuna hua ki rere, te mango taharua i rere ai te tapuai, nguha i te tapuai, takoto ai te tapuai. Tēnei te tapuai karu, maki hiko te tapuai o tū, o tū te wini wini, o tū te wana wana. O tū ka haka putaina ki te whaiao ki te ao marama, tihei mauri ora. He ngaro ki rote i te mate kuku, tēnei a hau te tūpua, te te tēni hoi te pau o te whare. Whakatau hiki tia tō tapu ai tua nei wahora me he kāhui manu. Te rākau a whakatau he mūmū, he āwhātai, penei tai whenike whenaua, oi. E maka oe te ngaki ngau te toto te ira mutu atu te kahu nau mai e waha ki taku tua ka whanau tāua ki te matua ti he mauri ora. Ko te ara hou tēnei kia toka mai te manu o te rangi e tūnei, kia toka, kia toka, kia maha ki māri re ki tēnei whānau nei e. Peke tia te patu o te rangi e tohu ana koe ko te whiwhinga ko te rawenga. Toka anu anu toka hea hea rino hea. Tohu iwi mai re, tohu e kore tae te titiro. He kō tuku te manu e kore rawe te kō ira ira. He kura taka i puna te manu i tūria pā te ki apu one tango hea ke waiho ana. Hei tohu taua nei e. Kia whera hea te kauhanga nui te kauhanga roa marama. Takoto tahanga i roro te ika i tū, te ika pai tū ai rongo i patu ai tāne te kohi kohi. Kia hiwa, kia hiwa. Ke whakahiwa i a te ngākau tēnei pāke i āpuru a koe ki te he pakapuru tonu. Pakapuru tonu te tai ki hari hari tangi tiori te tai ki te ākau. Kare koa ko aue kimi anei rangahau ana i ngā parira i ngā piringa hākua koa. I tō ai te rā ki tua, i au mai ai te rā ki mua i au nei e tihei mauri ora. Ko te ki o tūnu i ārangi, ko te ki o tūnu i āmata, ko te ki o tūrama, ko te ara, ko te wairua. Ke māta i riri koe kua toro te toko o mataika, maitai mātuia i te pō, maita mai te ao. Ia au ia tua fitu, ia te māiaia, ia te whakarua roa ke rongo mai huia. Toro ona ki te pō, ka mate mai ko Māui, tiki tiki a taranga. Toro ona ki te ao, ka ora mai ko Matuku, Tangaroa, ia rongo mai e. Ko whakatau anake te toi tā maua, whiti raua, tū mai te toki, haumi e, hui e, tai.

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui takimihi kia koe e whakarongo mai ana.
2: I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia, ko tēnei te wahanga tuatahi.
1: I roto i tēnei hōtaka, he kōrero e pāna kia waiora. Ki te kore te wai, ka he katoa tēnei ao. Ngā atua, ngā maunga, ngā awa, ngā moana, te tangata, katoa i āhua mai i te wai. Ki te rari nui o ēnei rā, ko ware ware tātou i te mana, i te mauri, me te tapu o te wai. Me whai wāhi anō tātou i te hono ki te wai. Ki te hono ki te taiao. O tira ki o tātou atua Māori. Me ngā uri whakaheke te take. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ko te tapu o te whakapapa. Ki ngā kōrero i mōhi o nei hau. I heke mai tērā tapu i te mana te mauri o te wai. Ko te wai te kaikawe o te ora.
4: Kia au nei, ko te wai te taurai here ai tātou katoa ki tēnei ao. Ko te wai tētahi tino mea ki tōku nei tuakiritanga. He taonga nui te wai mō tātou katoa. Mō ngā iwi katoa o te motu, koirā pia te mea kei roto i tō tātou pēpeha. Ko te hea wai i hono wai koe.
3: Ko te matenga nui kei a tātou i tēnei wā, kua motu kia te rā whakapapa, te heke o te maurioro o te rā wai, i mua i te taenga o ngā tā, ngā paru, ngā paihana ki roto i a tangaroa.

te kura kaupapai roto i te ao o te Pākehā. Nā te mea, ko te tikanga me haere ngā tamariki Māori katoa ki te kura auraki. Nā tērā, ka hore rātou i tā te kōrero i tō tātou nei reo. Nā te mea, mēnā ka rongo ngā pauako i a rātou e kōrero Māori ana. Ka rongo, ka wepuhia. Nā, ka peke tātou ki te tau 1992. Te whakamanahia tūturu i te ture o Aotearoa i ngā kura kaupapa. Mai, te ture o te mātauranga. Nā te rāture i whiwhi ngā kura kaupapa i te whakamarumaru, anō hoki ko te pūtea. Ā, i hangai a rātou i te ingoa o te aho matua hoki. Ko te tikanga o te aho, he aho, ai, he aho. He aho ka whakamahia e koe kia rāranga kākahu, kia rāranga korowai rānei. Ko te tikanga o te matua, ko ngā tō tāra haimata te tuapapa o kura kaupapa, o te aho matua. No reira, ka hikoi tātou ki te tau 2026. Te homatua i tēnei tau, tēnei marama, tēnei wiki, tēnei rā. Inā e anei. He rere ke rawa te homatua i tēnei rā mai ngā rā o mua. Nā te mea, ko te tikanga. Ko te homatua, mō ngā mātua kē. He kai arihi, te whakamohiora, he hara, te kura kaupapa. Nā, ko ngā raukura i ngā wā o mua, ko hore rātou i mohi ono te hea mā tāpono rātou. Engari tonu, ko te aho matua kē tātou. Ka noho mātou i te aho matua, ki roto, ki waho, ka kōrero i a tera, ao te po, pō te ao. Ko ia nei ngā hua o te aho matua. He mea whakahirahira tātou, he taonga tātou. Ā, inai anei e ono te kaumā whānga kura kaupapa o Aotearoa nei. Fū, te mīharo hoki. E ono ngā mātāpono o te aho matua. Tuatahi, ko te iratangata. Tuareo. Tuarua, ko te reo. Tuatoru, ko ngā iwi. Tuawhā, ko te ao. Tuarima, ko ngā āhuatanga ako. Tuaono, te tino uaratanga. I whakaako te aho matua i a tātou. He mea whakahira tātou, he taonga tātou. Ā, e tika ana, kia ngi tū tātou. Ko ia nei ngā hua o te aho matua. I o tātou reo, i o tātou tikanga, i o tātou tuakiri. Ā, tō tātou tirohanga ki te ao whānui. Nō reira, ka whakamutu au i taku kaupapa kōrero pēnei.

0: Pupuho.
1: Kai kōpura a noun, describing a strong summer wind. Mēnei ko tōna whakamaori. No te ata o te tekau māono o ngāra I mahue ake, ka kai kōpura I roto ia hokianga hakapau karakia. On the morning of the 16th, we left behind the warm summer winds of hokianga hakapau karakia. Kai kōpura, strong summer wind.
0: Te wā o te reo, your flavour.
2: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu I te whare hāpuri o te ahu. Ko Taiyo Harrison no te kurakau papa Māori o tūtū tarakehi mo te wahanga Intermediate Boys.
3: O whiti tāna te marama I te pō, ko tā wera I te tākiri tā ngā rama I ko tā manu I tāra. Whiti, whiti rere, whiti whakata auri, whiti auri. O ka ere ngā kōrā tuatai ki tā tuauranga I o. Nā nā te oro kā ngā tēnei o. Kia rā te kura tiki te pō, haere, haere, whakangaro atira. Hoki mai ngā rāri ngā kaupapa kōrā kā tātou, ngā iri amuri whenua. O ka hoi a tuku waka, a tatari. Ka whiriwhiri mā, me pono aki kōrero. Ka reo I te tangata ka whakari te tatori wiki I mua. Ka I te tangata ka whakari te tatori rā I mua. No reira, nāku te he. A ka hoi o taku waka kōrero ki uta. Ki tuki whenua o parapara tūtai ahaha. Ko tuku matua tēnā urimu hari ona. Nāna I kōkiri te kaupapa. Kia muti te para tūtai ki roto tuku awa tapua te moho. Tā te moho karere ngā waipua tātaki a urere. Tai e urere, karere ngā wai ki tokerau. Mai tokerau ka puta ki te whai au, ki te ao marama. Kia hoki mai ki taki kura, I te wai ono ki pakeke. I honau ki te kura kaupapa Māori au tūtū tarakihi. Tā tēnei kura, I whakaako ki ahau me pēhea te te aki, te manaaki, me te mahi tahi me te tai au. Tā tēra, I whakaako rātai me pēhea te ehea ngā pāka tā tauri mā te moana, a mā te ngahere, ehea ngā ika tā te hi mā te moana, kia kore e apo. Kā hoki, ko te kororo tēnei kura, ko te kura kaupapa Māori au tūtū tariki I tōki kura, ko te reo Māori karari ngā wā kato, ki ngā wā I kato. Kia whai whakaaro, aroha aina, tiaki ngā te tai au, he oranga tinana, hene ngaro, wairua me te whānau, haka maua kia tina, tina. Haumi e ui e tāi ki e. Kia huri ki te taha māra, tina pūmana wai nei tauira ki te whakapari o rātou ringa, kia whakatō kumara, nera tauira mā, tō rātou piwari hoki. Ai ki ngā kōrero, kia whakatō engari ki te wāka hara mai te tango piripuri, kua o mā rātou ki te akamanga, kia huna rātou ki te akamanga ngari, Kia huri tātou ki te taha moana, ki tuku kaupapa tino reka, ko ngā pāua. E pono ki kōrero, kore au ka kāi ngā pāua mo te ahua rua tau, nā te aukatitanga ki Tairua. Ngā tera auteki aukatitanga, kāore ngā tai tamariki, mea hau te kāi ngā pāua, me te ako pēhia te hopu. Engari ko te pātai o pātai na te katoa, nā wai te he. Engari me whakatika I tō tātou mātinga, me kōkiri whakamua, kia tātou kē te rongoa ki o tātou ringa. Nō reira, me hāri ki roto I te wāhi tika, me ngā wahanga tika. Kia kore, e maumau. Engari, me pono ki kōrero, kōrero I te tangata kōrero mo te rima miniti. Engari, tino nui taku waha. Nō reira, ki konei au kōrero nei mua I tō kaita aroaro. Nō reira, Toku wai mari mo tēnei kura, mo toku whānei, mo te taha tai au. Engari, me hoki ki te kaupapa. Me mea ka tia ki te tai au, ka tia ki te tai au a tātou. Me na kaore, kia mate. Ana te pātai, ka ha mehe mea ka pau te wai, kia pau I tō tātou kai, ka ha I reira. Ana e whakautu tere, kia mate. No reira tātou mā. Me na ka tia ki tātou tēnā, ka whakahoki mai kia tātou. Kia pai mō ngā tauira, mō ngā rangatira o pōpō. Nā reira, e ai ki te kōrero, kōrero I te tangata kōrero mo te rima miniti, me tere, me horo oku kōrero, āni, ka teka oku kōrero, nā reira, e huri nō tō tātai whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātai katoa.
2: Ngā pūkōrero ārohe mō te tai toke rau 2026 atu I te whare hāpuri o te ahu. Ko Taiyo Harrison, no te kurakau papa Māori o tūtū tarakehi mo te wahanga Intermediate Boys.
0: kupu hau.
1: Ko hingi hingi, a noun describing a breeze or a light wind. Mēnei ko tōna whakamauri. Te wera hoki o tērā ka pai te ko hingi hingi e pupuhi mai nei ki tuku mata. What a hot day. The gentle breeze blowing on my face is pleasant. Ko hingi hingi, breeze or light wind. Ko hingi hingi.
0: Te wā o te reo, your flavour.

0: Kia iwara ki te kōnukutanga o te rā, hakārara, hakārara, hakārara te huata mai, te humānea, ka hore ā te uihuareware, maringi noa te tikahurangi, whanno, whanno, tau mai te maurio, haumie hui e, tai ki e. He ngarau hakahi o ngā uieri maumiri whenua, he ngā tītapa hure o ngā puhi, koutou kua kāpua tira i tai tū kīkini, he rere rā ki toa o pairau, ki te kūkinitanga mai o te aroha, koutou moi mai ai. Rukia te pō, nau mai, te ao. Kia tātou te hunga ora, tātou kua hui hui mai nei i raro i te korowai o te rangi mārie. Ka tahuri ake ki te kaupapa o te rānei, e haka kotahi nei ara, tātou i raro i te haka aro kotahi, hara ko ngā wahine Māori toko i te ora. Ki tēnei kaupapa e kahana ki te hāpai, ki te mau ki ngā tikanga o ngā mātua tūpuna. Tēnei au e mihi atu ana kia koutou, koutou e para i te huarahi mō ngā haka tupuranga e whai ake nei. Kei aku manu kui, aku manu kea, nau mai ki toku pū kōrero. He kaupapa topa i tōku tino kai manawa o ti rā, ko te piko o te māhuri, te rā, te tupu o te rākau. He haka tauki tēnei mōhiotia whānui te ai te iwi Māori. He rangi, hea hara tōna tino tikanga. Kia hau nei, ko te māhuri, he tamaiti, ko te piko o taua māhuri, ko ngā whiako, ngā koranga, me ngā tangata e arahi ana i aia i tōna tai o hitanga. A ko te rākau, ko tōna anamata, ko te tangata ka noho ia a tōna wā. Mena ka haka tupuria i te māhuri, i raro i te aroha, te hakapono me ngā uara tika, ka tupu hei rākau e tū pakiri ana aha koa ngā hau e pupuhi mai ana. I tēnei wā, he ako ngā tau te kaumātoru, ahau. He tatāna hau ki te wehe atu ki te kura, he rangi, he maha ngā pātai kei mua i ahau. He hataku ara whai muri te kura, he haku whāinga, he hakei tua o te pai, mōku. Kia hau nei, e hara i te mea e tū ana hau i konei na runga i taku kaha noiho, e tū ana hau mō ngā tangata kua tautoko mai a hau i runga i taku haeringa. Nā oku mātua i haka ako kia hau ki te haka pau kaha, nā oku kai ako i haka tane tane i a hau ki te whai mā tauranga, a nā toku whānau i haka pono kia hau aha kua ngā wā, ka hore i haka pono kia wano. Ko ēnei ngā pakiaka o taku rākau. Ki te kore ko ngā pakiaka, ka hinga te rākau, engari, me he mea e kaha ngā pakiaka, ka tū pakiri ai te rākau, ao te pō, pō te ao. Ka tū hauri ake au ki te pātai, he moe moe ā tau, hea hakei tua o te pai. Ai, he moe moe ā tāku, e hie hia ana hau ki te angi tū i roto i ngā mahi e whai ake nei. E hia hia ana hau ki te whai mātauranga, ki te whai mahi e rata ana āhau, a ki te tautoko i toku whānau. Engari, hara i te mea ko tōku moe moe a mōku anake. Ko taku moe moe a kia kite i te kaha o te reo Māori, ki roto i ngā haka tupuranga e whai ake nei. Ko taku moe moe a kia tū mai a ngā rangatahi Māori, i roto i ngā awerua. Ko taku moe moe a kia moe hio ngā tamariki katoa, ki tō rātou hakapapa, ki tō rātou mana, me tō rātou tūranga waiwai. Ko e nei te mea nui o te moe moea. He mahanga wā ka titiro tātou ki te pai tawhiti, ka hakaaro, he roa rawa te haerenga. Engari, ka hore katai ki te pai tawhiti mā te peke kotahi. Engari, ka tai mā ngā hikoi ngā iti, mā te haka paukaha, mā te haka pono ki a koe ano. I ahau e hakariti ana mo te ao kei waho aitu i te kura, ka mōhio ahau, ka tai mai ngā piki me ngā heke, ka tai mai ngā angitu, a ka tai mai hoki ngā wā kahe. Engari, nā ēnei pakiaka kua haka tō i roto i ahau, ka mōhio ahau, ka tāia e au te anga hakamua. Ko ia nei te mea nui o tēnei haka tauki. Hei haka kapinga mōku, ka hoki au ki te pātai. He moi moi ā tau, hea hakei tua o te pai. Kia hau nei, kei tua o te pai, ko ngā whai tūranga e tatari mai ana. Kei tua o te pai, ko ngā wawata, ka hore anō kia tutuki. Ko ngā ara, ka hore anō kia takehi. a ko tō tātou anamata e karanga mai ana. Nā reira, kei toa o te pai ko te anamata, kei toa o te pai ko ngā wawata, kei toa o te pai ko tō tātou wahata. Nā reira, mā te māhuri e tupu, mā te rākau e tū, mā tō tātou anamata e waihanga. Mauri ora.
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Brooklyn Morgan, no te kura kaupapa Māori o Pukemiro mo te wahanga Senior Girls.

0: Tēnā koutou katoa, e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko efe.
1: Ko maunga tanifā, te maunga, ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.
2: Hui! Tautoko.

0: rangaranga maha nau mai, haere mai. Tautoko.
1: He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho hei whai oranga mō tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetūrangi tia, huri kau atu anō kia kouta katoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa, kau tēne ko hori hapi mana te kaituku pānui o te reo takiwa o tautoko e mihi atu nei, whai atu nei wa tātou pānui o te wā. E tika ana ki whakaaro paitonu tātou ki ngā tāngata, ngā rōpū, e whakapaukaha ana ki te manaaki atu i ngā whanaunga e noho taimaha ana nā te kore pūtea, te iti raini o te pūtea, nā te nui hoki o te utu mō te kai, te utu whare, te kinoa anō o te utu mō te haerenga i rungi i te huarahi, ki ha raini. Ngā mihi nui kia haworo hokianga e whakaritiriti hia ana i rātou ngā āhuranga hei tautoko ake i ngā tāngata o hokianga i rotu i te hauora. Ahakoa kua tino heke te pūtea ka whiwhiai a hauora hokianga atu i te kāwanataka e utonu ana i rātou ngā āhuranga hei tiaki i te tino whāinga nui ke whiwhiai ngā tāngata o hokianga i ngā tino āhuranga atawhai ki tō rātou hauora. He nui tonu ngā whiriwhiringa, ngā whakaritinga kia tūwhira tonu tia te huihipera i Rāwini. Nā ina hiahia ana koe ki te kite i ngā pūrongo e pā ana ki ngā whakaritinga o hauoro hokianga me tono atu ki te whare hauora kei tō hapori. Tuku imera atu raini ki questions@hauorohokianga.org.nz. Kua whakahaere wānanga ngā whanaunga o mā tihitihe marae e aro atu ana ki ngā kohi kohinga whakaahua e pupuritia ana e te marae. Ko ngā whakaarotanga nui o te wānanga, ko te tiaki mārika e ngā whakaahua, hei taonga pupuri, hei kitenga atu mā ngā uri o mā tihe tihe mitimiti, kia tika ai ngā mōhioranga ki ngā tāngata kua whakaahua tia, kia whakarite āhuatanga mārika, hei tiaki pū e ngā whakaahua nei, hei taonga tuku iho ki ngā uri whakatupu. Katu anō tētahi wānanga kirungo o mā tihi tihe marae, a te rā horoi te rā tuarima o Hepetema hei whakawhānuitanga atu i ngā āhuaranga ki te tiaki i ngā kohikohinga whakaahua o te marae. Tāria te wā kā whakamōhio atu i ngā whakawhānuitanga atu e pā ana ki tēnei o ngā wānanga. He whakamōhiatanga atu tēnei ki o koutou ngā whanaunga whaipānga ki te marae o kohi whata. Ka tū te hui a tau mō tēnei o tātou marae, a te rā horoi te rā ruitikauma iwa o āku hata nei. Ka timata hia te hui nei a te te kaukaraka a te ata. Nā reira ka puta karanga atu ki o koutou ko whaipānga ki tēnei o ngā hui huinga, tēnei o ngā hui a tau. Nau mai haere mai, piki mai whakatau mai, tautoko hia tēnei o ngā hui a tau. E pānui tēnei mā koutou whaipānga kia Waimanoni marae, ka whakahaeretia he general meeting mō tēnei o tātou marae a te rā horoi, te rā ruetikamaruo o āku hata. A he hui tēnei ka whakahaeretia ki rungi te marae, he hui e a hei ana nōki te hono a Zoom atu mā koutou kāore i tāia te haere a tinana atu, te kaukaraka a te ata. Ka timata ai te hui. I roto i te hui nei, ka kite atu i te tūtohinga hou ko whakaritengia mō te marae. Me pā kau atu kia Alicia Mawson mā te pai tukutuku waimanoni.trustees@gmail.com mō ngā whakawhānuitanga atu. E karanga tēnei ki ngā whanaunga ki te rohe o Mangamuka o Mahuta Umawera o Rira me ngā kāinga pātata ana kia tai atu ki te marae o Mangamuka a te wenerei te rā Ngahuru Marua o āku hata. He hui tēnei ki te ako kia mōhio ki te tiaki i ngā tāngata e ki he mea Basic First Aid mō ngā pānga kino oholere. Ki te whakarite kia pēhea kia ahatia raini i roto i ngā momo pānga kino oholere. Ka timata tēnei o ngā kaupapa a te kaukaraka a te ata. Mā te rauru kai a tēnā, ka whai oranga te hui huinga. Nō reira, nei anō te karanga kia koutou, ngā whanaunga nau mai haere mai, tautoko hia tēnei o ngā hui huinga. Nā reira rā e hoa mā, hoi nā no wa tātou pānui mō tēnei wā, kia ui tonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te tai ao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Nā whakatauki.
5: E hoa mā. Nā te ora o te tangata.
6: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tukumihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
5: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
7: Tautoko 97.5, 99.5, you know? Te ora ra.

0: Hakarongo rā, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atu rā ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna, ko te reo tātaki, ko te karanga nei. Huakina rā, ko te whatumanawa, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
1: Nau mai ki te whare kōrero o pūkōrero, ki kona e whakarongo ai ki ngā kōrero a tākuta Tātere McLeod, mō ngā tikanga a ngā tupuna me te whakatinanatanga o awa tikanga. O te rā mo te koha, mo te tohi, me ngā kaupapa whakarawora reo a iwi e kōkiri ana e ngā tika hungunu.
2: Tēnā rau atu koe e tōku tuakana, e te kaihautu o te reo me ngā tikanga, mō tō iwi, mō ngā tika hungunu, te kaihautu o kauaka me ngā tēni kaupapa e kawea nei e koutou, me ngā tēni kaupapa e tautokohia nei e koe e koutou, ngā mahi o wā tātou hoa hurinoa i te motu, mihi kauana kia koe, tēnā koe.
3: Tēnā koe, nau mai e hoa, kia ora.
2: Yeah. Tēnā hoki koe i whakaekea kia haumai ki roto ki tō koutou whare. Mō tēnei kaupapa o pūkōrero.
3: Nau mai, nau mai.
2: Ko te kaupapa hei āta wānanga mā tāua i te rānei, ko tērā mō te tikanga. Ngā tikanga o Tuaukiuki, o ngā tikanga i heke mai ngā mātua tupuna, tainua kia tātou i tēnei rā, ngā horopaki o tēnei ao hurihuri nei, ka whai wā, ka whai pānga, heaha ngā tikanga e tika ana. Engari, tēnei ao Māori o tāua, tēnā, i tupu koe i roto i te mātatorutanga?
3: Kaore, kaore. I whānau mai au ki ahi te reira, i kurai nau ki reira, pakeke mai i reira. No te huringa ki te tekau mā whitu tau, ka neke mai au ki Aotearoa nei, no reira. Kaore e tupu mai kone.
2: He hei tō mai a koe?
3: Ko taku koe ngō tonu ki te aku i taku reo. Me ngā tikanga, ki te ako i te ahurea, ki te ako i taku tuakiritanga Māori. Koe ra te kaito i au ki Aotearoa nei.
2: Nā reira, i roto i a koe tupu ana, i ahi treiria rā, i te pāpaka nui a Māui.
3: E mai anu i au e pakupaku ana, mai taku koeingo ki te... O kia pono te kōrero, ahakoa ko hauk te taitanga te mūtunga mai o te koretaki ki te haka. Nā haka whakataitai matatini nei tākue mea nei. Nā te hakau i ki te tuatahi ai i te ahuatanga Māori, ne? Nā ngā mahi kapahaka nei, e rima pe aku tau. Koe rā te tīmatatanga mai o te kōrori o te koeingo ki roto i taku puku. Nā te haka, nā taku pai ano hoki ki te whakapapa, ki ngā whakaahu o ngā kuia me ngā koroua. Ko tai mai koe ki taku whare kua ki tukue i te pātū hunga mate e hia nei. Engari koe rā pia, koe ranga kai kukumi au ki te ao Māori, ko te haka tuatahi, ko te whakapapa tuarua, tuatori ko ngā kuia me ngā koroua nei.
2: Nā wai, ka kaumātua haere koe, ka te kaumāwhitu, nāu anō te whakatau, ko te hoki au ki te kāinga?
3: Ai, ko taku wai maria, i tai atu wetahi o ngā waku koroua i te taha ki taku pāpa no roto Ngāti Rangi Wewehi nei. I tai atu rātou ki Piripane ki te hararei me a rātou mokopuna me ngā tamariki. Ka mutu he whānau kōrero Māori tērā, te whānau wāka o Ngāti Rangi Wewehi. Koe ranga mea i ki aku mātua a he